0: Nano FM. Biler i Saruti.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Så det koncert i Kortorphallen træfte mig med arrangørerne PR Consult og Blue House. Disse band spiller Umat. Til Friday. DDR. Døren åbnes klokken 19.00. Vi glæder os til at se jer. Vi ses i Kortorphallen 30. maj.
3: Yeah. Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Termometerreppinga er 17 og tukker søsakkesak.
1: Hver uges ægten for Nuuk.
0: Søndag den 31. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM bilari saarutit.
1: Таасаачуми пиринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% мик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Mange træver ni, nu med et så sort med sort derfemme, bliver konsultip Brewhouse du. Arkesu sænik, at bise mig til at bo, at bitte sætte sabut. Umet. Til Friday. Am masaput na dunakodak nikun nol. Teko ni sa sinut pila na put, mai trawi ani kotor parimi. Tekus. Opus sudah farafinut tetigi natumik at tawagas susap put imakut nunamido. Opus nakhet kieli mi pasa kanawit imaluni tia nasutit onga telefon 232213. Opus sila kanu ikalo pasloni. At det var ret til at være natto. Den opmærksomhed på internettet er dårlig, så kan du ikke betale dig med det. At det var ret til at se noget. I det kortere end det man nu. Internettet kan du lide noget, hvis I ikke nåede det. Giv dig ret til det. Den opmærksomhed at det var ret til at sige sådan.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til det samme gille mig så af.
1: Så bare med mig i 31 år, det er min mere sorg. Nu er jeg galt lønne, så rinde lagt det selv lønne. Udlukket, akkurat i mig lønne, og nu er guldt lønne, at jeg ikke er sænger til den rækbog. Og nu er jeg vandet gippet 6 sekunder til momenter i penge og søttunger, og nu tog jeg synes, at jeg rækte sær.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Søndag den 31. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Men vi kommer fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Så bare med mig en af træværende det er mere sorg. Nu er jeg galt lønne, så rinde lagt det selv lønne. Udlukket akkerne mig lønne, og nu er guldt lønne til mig, jeg sænger til den rækbog. Og nu er jeg vandet gippet 6 sekunder til momenter i penge og suttung, og nu tukker jeg så rækt det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 31. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Men vi kommer fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Du samlar
1: nog FM 100 MHz.
2: Nu må Tilassa Megille mig så af.
3: Så bare med mig i 31'erne, det er min mere sorg. Nu er jeg galt lønne, så rinde lagt det selv lønne. Udlukket, akkani mig lønne, og nu er guldt lønne, at jeg ikke er sænger til den rækbog. Nu er jeg avende kippe 6 sekunder til momenter i penge 17, og nu tukker jeg så rækket det sær.
2: Hvad er udsigten for Nuuk?
3: Søndag den 31. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Men vi kommer fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Så bare med mig på en af træværne, det er min mere sorg. Nu er jeg galt lønne, så rinde lagt det selv lønne. Udlukket akkani mig lønne, og nu er guldt lønne, at jeg ikke er sænger til den rækbog. Nu er jeg vandet ikke på 6 sekunder til momenter i penge og nu tog jeg synes jeg rækte sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 31. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Men vi kommer fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: FM, Dusan'la Ahbet.
1: Nuumu tilissä me kiilimä saavut.
2: Sapaamme maipiina traavieni tiimimersok. Nuja kahluni sirinni lartessalluni. Ullukkut akkani mahluni kunnua kullua taatsimi kiesangatin rarpok. Anura avanna kippasik sikunti mumiitsiri pingasuttunga nutsukkassuse rartessaa.
1: Vää uusikten for nuuk.
2: Søndag den 31. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: the police, because they can't arrest me.
1: My money don't j-

0: FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Så bare med mig i 31 år, det er min mere sorg. Nu er jeg kaldt så rinde i lagt det selv. Og lukket akkurat i maklunde, og nu er kuldt at det mig i sænge til den rakbog. Og nu er jeg vandet kippet 6 sekunder til mig til at binge sødt, og nu tukker jeg så rakt det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 31. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Men vi kommer fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.
3: Will you please understand if I don't want to talk about it?
4: You don't have to. I'm way ahead of you. I'm in love.
3: Have been for a long time. Oh.

0: Nanoq FM. Bileris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: lytter til Nanook FM.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Så bare med mig i en af trævierne, det er med mig så. Nu er jeg galt lønne, så rinde lagt det selv lønne. Og lukket, akkurat i magt lønne, og nu er gulvet af dig til mig, jeg sænger til den rækbog. Og nu er jeg af en nægge på 6 sekunder, til momenter i penge og suttunger, og nu tukker jeg suser rækt det sær.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Søndag den 31. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Men vi kommer fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.
3: Off of the gram. Bitches love the gram.
4: Oh wait, shit.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq FM.

0: FM. Du er som Nabat.
1: Du lytter til Nanop FM.
2: Nu må til det samme gælde mig sig af.
3: Så bare med mig en af træværende, det er med mig så. Nu er jeg galt lønne, så rinde lagt det selv lønne. Og lukket akkan i magt lønne, og nu er guldt at det med kæsning af din rækbog. Og nu er jeg vandt at give på 6 sekunder til momenter i penge og sødtunger, og nu tog jeg synes jeg rækte sig.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Søndag den 31. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Men vi kommer fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM bileri saarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлуг маккуалуг пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқартут 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde ud, det tænker nok du mig, at der vil rejse sig søges op på ud, i mig godt nu er med du. Opus nækket giver lige min basis og rende over ud, i mig lån i tjener sluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke kan du op på lån i, at der vil rette til jo andre.
3: Filmen ikke længere er der, du nækker, nu er nærmest sig op i. Vi er blevet akkutikket ud, men også media midt, og har du tået en nok bad, i sig en nærsen nærvetid, nemlig nok befissende. Aktion drama, til mig som nok lov, med din nærfjerde jeg nat, og så en anden filmer jeg tog det ud, med sig en sarad. Vi er blevet nok media midt, og lige kunne det sige, gik lidt af sådan ringet ud.
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: tusang nak pet nenok FM. Tusang nak pet nenok FM 100 megahertz.
1: Nu må til det samme gille mig så hårdt.
2: Så bare med mig 31 det er min mærsok. Nu er jeg galt lunde, så rinde jeg lagt det selv lunde. Udlukket akkan i mig lunde, og nu er guldt at det mig giver sig at tænne rækbog. Og nu er jeg af en kippe 6 sekund til momenter i penge af suttunga, og nu tukker jeg så rækt det sær.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 31. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Men vi kommer fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nano FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq FM.

0: FM. Du er som Nabat. Du lytter til Nanook FM.
1: Nu må Tilla simpelthen give det mig så hurtigt.
2: Så bare med mig i 31'erne, det er med mig så. Nu er jeg ret lønne, så rinde jeg lagt det selv lønne. Og lukket akkurat i mig lønne, og nu er jeg kunne lade til mig, jeg sænger til den rækbog. Og nu er jeg af en kippe 6 sekunder til momenter i penge og suttunger, og nu tukker jeg så ret det sær.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 31. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Men vi kommer fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisaa rutin.
1: Tässä tumi piirin ikpisikuit ingersannak irasoktengussaatit piirakannarit tämäkkärsu. Makku edu periaqfissakidissabatit. Piiritit asetikkukkit asavitsinni 50% sipassabat, kengoraartissinut 7% sipassabat, piirivit sydiaritinnarini akunnarit atonnakartu 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaktussakuit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakannaruusukkuit tässä autunahet kiel alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Opus, så det for at finde ud, det tænker nattumik, at der vil rejse sig sig på ud, imme godt nu nemlig du. Opus nækket giver lige min basis og rande over et, imme lån i tjener sluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke have lov på lån i et, at der vil rette til jo er natto. Filmen ikke længere at der er du nækket, nu er nærmest rappet. Vi er blevet akkurat sikkert ude, når nok medier med, og har lyttet ud af nok bad, i sig i nasen nærværdigt, når man nok befisende. Aktion drama, til mig som nok lø, med din nærfjer jeg er nært, og så en anden filmer jeg tog det ud, hvis ikke så har jeg. Vi er blevet når nok medier med, og lige kunne det sige, at gik lidt af sådan ringet ud.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: нанок FM инуякатигин нут таманут маккуаккиланаарисиннааватит
1: таллимангорнерит тамаа са уннуккут арфинерпингасунут пиана Олсен каралтисууник апписимаартоқ
0: нанок FM 100 мегагерц
2: Nu må du til at se mig gille mig sig af.
3: Så bare med mig en af træværende det er med mig så. Nu er jeg godt lønne, så rinde lagt det selv lønne. Og lukket akkerne mig lønne, og nu er gult lønne, at det er mig gære sænger til den rækbog. Og nu er jeg af en kippe 6 sekunder til momenter i penge 17, og nu tukker jeg så rækt det sær.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Søndag den 31. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Men vi kommer fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisi ağrıtın.
1: Dersağ tümü beydenik bir şigüit İngilizlerinin irasıqtın müsaatit beydeğanlığı demektirli. Makku adıp bağıyağ fissağı dissabatit. Beydetit asatçik kukit asabitçinni 50% sipas sabat, gengoraktisinut 7% sipas sabat, beydevit südiyaritinnerini akunnerit adonnaqartut 30% simik akia siparutigis sabat. Beydenik attaqtus sagüit 10% siparutigis sabat. Basisaqarnaruusuk kuit dersağ tünahat giyel alakkaru. Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde ud, da tjener du mig, at der vil rejse sig søge sig på ud, i mig godt nu er med du. Opus nækket giver lige min basis og rende over et, i mig lån i tjener sluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke have lov på lån i et, at der vil rette til jo andre. Filmen ikke længere at der er du nækket, nu er nærmest sig op i. Vi er blevet akkurat nok media med, og har du at nok bad, i sig en nærsen nærvetid, nemlig nok befissende. Aktion drama, til mig som nok lov, med din nærfjerde jeg nat, og så en anden film, jeg har tåttet ud, med sig i sig ret. Vi er blevet nok media med, og lige kunne det sige, gik lidt af sådan ringet ud.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar. Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i lidt massage.
2: Så bare med mig i en af træværende dem i mig så. Nu jeg kan lunde sig ind i lortet sætlunde. Udlukket akkani maklunde, og nu er kulturet at til mig i at sænge til en rapport. Anu ga avan nagipasik si kunti mo meter i pingasut nga anu tsukka susakaktasa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Søndag den 31. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Men vi kommer fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM bileri saarutin.
1: Der så du med bilen ikke besigtet engelsk i dag, den musætit bilen kommer ikke til at kigge. Man kunne jo ikke rigtig fisse det sabbat. Bilen tit er sat til kugget, at så vidt den 50% sabbat sabbat, gengår til senut 7% sabbat sabbat. Bilen vidt til det rigtig nærende er kun nærret at den 30% timik er gjort sabbat i sabbat. Bilen ikke at du besigtet 10% sabbat i sabbat. Bare så kommer også kugget deres auto nok helt gæld eller garum. Deres auto plus er lidt beslutt.
2: Opus, så det for at finde ud, det tænker nok du mig, at der vil rejse sig søge sig på ud, imme godt nu er med du. Opus nækket giver lige min basis og rende over ud, imme lånet til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus siger dig, kan nu ikke have lov at beslutte ud, at der vil rette til at være nødt til. Nanoq Media på internet til at dårlig ud, sukker så mig på dig at du med lov, at der vil rejse sig nødt til. I dag er der endnu, der man ud. Internet kulturen er i sin nærmere slukke på sig at tage et tut. Nanoq Media at der vil rette til sig selv.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bileri Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq FM.

0: Sarnar Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Så bare med mig 31 år, det er min mere sorg. Nu er jeg galt lønne, så rinne lagt det selv lønne. Udlukket akkani mig lønne, og nu er kultur at det til mig, jeg sænger til den rakbog. Nu er af en kippe 6 sekunder til momenter i penge og nu tukker jeg så rakt det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 31. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Men vi kommer fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннек илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлуг. Маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссанут 7% сипаассават, пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% тимик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару. Deres auto plus et lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde det til en atomik, at der vil rejse sig sig på ud, i med godt nu er middag. Opus nægget giver lige min basis og rander ud, i med lønne til en sluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger, kan du ikke lade op på lønnet, at der vil rette til jo en atom. Filmen ikke længere tager du nægget, nu er nærmest rappet. Vi er blevet akkurat i gang med media med, og har udtaget en nokbad i sig næsten nærværdigt, nemlig nok befissende. Aktion drama til mig som nok du, med din nærfjerde jeg nært, og så en anden filmer jeg tog det ud, med sig så rart. Vi er blevet nok media med, og lige kunne det sige, at gik lidt af sådan ringet ud.
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM. Bileri Saruti.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nur noch FM 100 MHz.
1: No mutilessa mikili masahut.
2: Atasing ngomnom yoni pasakatane ti mimersok. No yakasluni sakinilak tesesluni. Utlukut teslimanik unua milu maslunik yesengatin nakpok. Ano ka awan na kipa siksi kunti mo meter ipinga sutong ano tsuka susakaktasa.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Mandag den 1. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på +5 grader og nattemperatur på +2 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

just so fresh.

0: Information.
1: Nano FM. Bilerisa Arutin.
2: Der så du med bede ikke besiguet inger sandag i deres opdæng med særligt bede gavner et dem at gætte. Man går et opdager for sig i det sabbat. Bede tit er sat til kukket af sabbat til 50% i bare sabbat. Gænger over til sinut 20% i bare sabbat. Bede vidt til det er rigtig nærende at kunne nærende at dogne rakt ud 30% til mig at give sig bare ud til i sabbat. Bede ikke at dagt til sig ud 10% i bare ud til i sabbat. Bare til sig gavner også gå ud deres aftøjne hæt gæl eller gav. Deres auto plus er lidt beslutning.
3: Opus, så det for at finde ud, det er en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med god nu er middag. Opus nækket giver lige min bæse sig andre og ud, i med lånet til en at lytte unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke have lov at lånet ud, at der vil rette til at nå dig. Nanok media internet tiatollu sukkasuumik pataajaatumillu attaveqaataqarsinnaavut ilaqutareenut tamanut internet kutsulinerit isiginnaarnerillu kippisaqattaangittut nanok media attaveqaat tatigisassar
1: nanok fm

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq FM.
4: Be not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: 就像那番南澳 FM。
1: 누구못지됐어믿기리마사하고
2: 아따신공놈미유니발락가다니디이미맥속누이야깍루니시긴니락다살루니울룩굿달리마닉운누아미루마루니기앗상아진내각복안누가아반나깃바식시콘치모미치리핑아숫둥아누쑥가수세깍다사
1: 왜우색은푼누구
2: Mandag den 1. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanup FM. Bilerisa Rutin.
1: Der sa tumi pirinik bisiguit ingerlanak irasoqtan gussaatit piiraqarnerit tamakkerlu. Makkuwaluk qeriarfissaqilissavatit. Piiritit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Piilivit syliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% timik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Opus, så det for at finde, det tigen artumik, at der vil rejse sig så bort, imme gud nu er middag. Opus nækket giver lige min basis og rander ud, imme lønne til en sluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger, kan du ikke lade op lønne, at der vil rette til jo er natto. Filmen ikke længere tager du nisse, nu er nærmest rappet. Vi er blevet akkurat i gang med media med, og har udtaget en nokbad i sig en nærmest nærmest, nemlig nok befissende. Aktion drama til mig som nærmest, med din nærmere jeg nært, og så en anden filmer jeg tog det ud, med sig så rart. Vi er blevet nok media med, og lige kunne det sige, at gik lidt af sådan ringet ud.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus. Fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus. Skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Zusammenarbeit, Zusammenarbeit. Nur noch FM 100 MHz.
1: Nur Mutilessa Mikilima Sahu.
2: Atasing Omno Miuni Pasakatane, die Mimersok, nur Jakarlunis, Rinilatasselluni. Ullukutelimanik und nur Milumachlunik, Jessengatinrakpok. Anora Avanakipasik, Sikunzimometer, Pingasutungano, Zukasusakasak.
1: Wer Usecken von Nuk?
2: Mandag den 1. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nuu mutsilessa mikilima saavut.
2: Atasin omnon mi iuni paallakkaataani ti miimersoq. Nuu yaqarluni siqinnilartassalluni. Ullukkuttallimanik unnuamilumarlunnik yassangatinneqarpoq. Annora avannakippasiksikuntimumiitseripingasuttungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Mandag den 1. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanop FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Du samler nok FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: At der er sin om nogen med jordene på slagkaterne, det er med mig så. Nu er jeg galt og næste rinde lagt af sættene. Udlukket det lige man ikke, og nu er mig jo meget og næste gæsning af sin rækbog. At nu er avandet kippet 6 sekunder til momenter i penge 17 år, nu tukker jeg så rækt af sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 1. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar nog FM 100 MHz.
1: Nu mot det som gick i massa hårt.
2: Atasing om nåm ju ni på lackatane de mimersok. Nu jag kallar ni så kan ni lätta sällan. Utlukutelsimanik unnu amilumallunnik jessangatinneqarpoq annora avannakippasiksikuntimu miitseripingasuttungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Mandag den 1. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanok FM, bilari saarutin.
1: Tää saa tumi piirin ikpisi kuit ingatlaanak irasoktan gussaatit piirakaan narit tämäkkärlu. Makku edukka riakfissa ridissabatit. Piiritit asetsik kukkit asaavitsinni 50% sipaassabat, kengoraartissinut 7% sipaassabat, piirivit sydäritin narini akun narit atonnaqartu 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaqtussa kuit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakannaruusuk kuit tääs autunahat kiel alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Opus, så det for at finde ud, det tænker nattum ikke, at der vil rejse sig sig på ud, imme godt nu nemmet du. Opus nækket giver lige min basis og rande over ud, imme lån i tjener sluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke kan du oppe lån i, at der vil rette til jo er nattum. Filmen ikke længere dato nisse, nu er nærmest rappet. Vi er blevet akkurat til at nok medier med, og har du at en nok bad, i sig en nærsen nærvetid, nemlig nok befissende. Aktion drama, til mig som nok du, med din nærfjer jeg er nært, og så en anden filmer jeg tog det ud, i sig så har. Vi er blevet nok medier med, er lige godt at sige, at gik lidt af sådan ringet ud.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq FM.

0: sammen
1: Nano FM.
2: 100 MHz.
0: Nano FM.
3: Nu mutsilessa mikili masahut.
4: Akasin ngomnom mi yuni pahlakkaatani ti mimersok. Nu yakahluni sikinilaktassalluni. Ullukkuttallimanik unnuamilumarlunnik yassangatinneqarpoq. Annora avannakippasiksikuntimumiitseripingasuttungaanut sukkassuseqartassaaq.
3: Hver udsigten for Nuuk.
4: Mandag den 1. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.